Yes, alin sa bisita nato, halin sa tapok ko, makadto naman kita no sa first day self-defense technique orientation, naging pagtigayon sa Nokpo, no? Nagpatigayon ang Negros Occidental Police Provincial Office, no? Sa unang adlaw sang self-defense technique orientation. Ay nga nagtinguha nga mapasangkad pa ang abilidad kag kahandaan sa mga kapulisan no hang personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office sa pag-atuban sa nagkalain-lain nga sitwasyon no. Ang ini nga training no ginpangunahan sang ato na bisita no si Sensei Shigeru Kariya nga nagpaambit sang iahibalo experience kag practical nga mga pamaagi sa self defense no. Pagi sa mga muni nga aktibidad ginhatagan oportunidad no ang mga personnel sa Negros Occidental nga mapaus swag ang ilang skills, kumpiyansa sa kagalingon, disiplina kaga syempre preparedness ilabi na gid sa mga sitwasyon nga nagkakihanglan sang husto kag epektibo nga self-defense technique. Ang padayon nga training kaga pagtuon na nagapakita sang commitment sang aton nga probinsya no sa pagdevelop sang mga police personnel nga may ikasarang disiplinado kag preparado sa pagpatuman sang ila mga katungdanan ini nga kabahin sang padayon nga pagpanikasog sang Nokpo nga mas mapabaskog ang kapasidad sang mga personnel agud makahatag sang luwas madasig kag epektibo nga serbisyo publiko para sa katawhan sang Negros Occidental.